puna. Pupuhi a te ora na tatou, te ta'ata. Te senua, to me tua wahine. Te moana, te mare moa. No ui, te nun au te iau. Aora noi te heha.